0: vi har mye spennende å by på I dagens utgave av revyhalvtimen, og snart skal vi høre Victor Bernau, populær særlig på 1910- og 20-tallet, med en vise som heter Påhengsmotoren. Ja, det var jo spennende når påhengsmotorene begynte å komme på 20-tallet. Det var ikke alle som hadde råd til det, men det var jo spennende. Et opptak fra cirka 1930. Men først Leif Juster, han på hotell og skal ta imot noen gjester fra Sverige.
1: Ja? Ja, det her, ja. Rikstelefon fra Hesla? Nei. Oh, ja, det det bestilte for 3 dager siden, det. Ja, får jeg den allerede nå? Ja, men det fint, det. Ja, da, jeg tar den, jeg. Ja, det... Ja, hallo. Ja, hallo, du. Det deg? Det deg, Johanne? Ja, det meg, ja. Morgen, morgen, du. Ja, morgen, morgen. Nei, sier morgen, morgen, sier jeg bare. Ja, jeg ikke gå nå, da. Jeg sa da ikke morgen da. Jeg sa morgen nå. Nei, skjønner, jeg hadde lyst til å ringe til deg, jeg skjønner. Nei, sier jeg hadde lyst til å ringe til deg. Nei, jeg ringer. Ringer nå, ja. Nei, da, jeg har ikke kjøpt ringer til deg. Nei, jeg holder på å ringe nå, altså. Snakker inn I talatutene her.

0: Ya, ne yapacaksın efendim, bana da hali yaşıyorsun. Ne, bunun hali de. O da hali bra ya. Ya ne bra de. Ya ne de bra de diye. Ya de bra. Ne siyi bana de bra, tü hali bra olsa. Ya. Ya bunun hali, bunun hali de yok bana. E fint ya, bildiğin var fint de. Ya fint her olsun o. Ne de fint ben her ol o. Nei, sier jeg, fint vær her! Nei, det er mye vær! Nei, nei, bær er litt vær det blod, da. Nei, jeg har ikke snakket om bær. Bær er ikke noe, det finnes ikke bær her i byen, vet du. Nei, jeg har ikke spist bær, jeg har ikke sett snurten av bær i år, altså. Nei, jeg har ikke sett snurten av bær! Nei, snurten! Av bær, ja, men det blir nok ferdig med den bæra, da. Det er ikke den vi skal snakke om. Det er noe annet, hvorfor jeg ringer, så når du kommer hjem igjen, så... Nei, du skal ikke komme hjem igjen, men når du kommer hjem igjen, kan ikke du da forsøke også å ta med deg litt sånn som de har der oppe, som du er nå, som ikke vi har her i byen? Ja, det er så mye da, det er det, vet du. Sånn kykeliky. Ja, kan du ikke få med hjem noe sånne hvite kuler? Jeg skjønner ikke hva jeg mener, da. Sånne hønekuler. Ja, altså, jeg kan ikke snakke så høyt om dette her, vet du, for det er jo ikke lov til å snakke om det. Jeg sier jeg kan ikke snakke så høyt om det. Det er rettet litt sånn, altså, vi kan... Jeg skjønner ikke hva jeg mener, altså, det er kuler som kan være harde og bløte, vet du. Du slår toppen av morgenen. Neida, jeg er ikke bløt i toppen av morgenen. Du snakker om de der kulene, jeg. Så du kan speile dem også, vet du. Ja, når du slår dem i stykker, så... Nei, da, speilen er ikke slått i støkker, er det sånn. Ja, nei, det må være det samme da, når du er så dum som det er der. Jeg kan ikke snakke mer om dette her nå. Så, men er det noe annet der oppe da, som du kan få med? Forsøk også å få med hjem noe mømø. Ja, mømø. Altså, sånn som du pleier å komme ut av kua. Ja, altså, det er jo sånn som du smører på brød, vet du. Sånn som pleier å ligge inne mellom osten og brødstøkket. Det er ikke lov å være så dum som du er nå. Du må da vel skjønne noe av... Hva sier de? Hva sier de, frøken? Er det en periode? Ja, ja, la oss få en periode til, da. Ja, vi er ikke ferdige her enda, vi. Ja, hallo? Er du der? Ja, det var bare damen her som sa det var gått en periode. Så, men... Nei, jeg sier det er damen som sa det var gått en periode. Om det er damer her? Ikke begynne å tøys med deg der, ja. Det er damen på sentralen sa det var gått en periode. Om jeg har fått perioden min igjen? Hva er det for noe tøys dette her, da? Vi kjenner vel ikke den damen, jeg sitter jo inne i tuten her, jo. Hun sa bare det var gått en periode, damen på sentralen. Men blir du ferdig med denne perioden her, så får vi jo en igjen. Bare på å snakke om perioder her. Ja, men stille deg, jeg kjenner deg ikke, den damen jeg... Hun sitter jo, hun brøt seg inn i samtalen her og sier... Det er ikke noen dame som har brutt seg inn på avtalen her. Ikke begynne med det tøvet der nå igjen, da. De kjenner deg ikke. Du, hva, kommer de hjem i morgen? Ja, men hvorfor det da? Nei, men hør det her, Johanne! Du, ikke, nei, ikke gå, ikke, det, hallo! Nei, pokkeren ta kvinnfolk, da.
1: Det var det, ja.
2: Det er Feholmens sommerhotell her. Det er resepsjonssjefen, ja.
1: rikstelefonen fra Uddevalla. Jaha, vær så god. Er det herr Oluf Karlsson? Ja vel, min herre, vær så god, ja. Og de vil gjerne ha værelse her. Ja, det var verre det, holdt jeg på å si. Her er vi utsolgt langt ut i 1980-året her, skjønner du, men... Men, hva gjør vi ikke for en mann av broderfolket? Hvor mange værelser skulle det være, da? Et værelse. Hvor mange er det som kommer, da? Dem selv, deres fru, deres sværmor og fire barn. Og så et værelse, ja. Jaha. Skulle vi ta og rive i et lite dobbeltværelse, tror du, eller? Ja, prisen er 180 kroner per døgn med full pensjon. Og de vil ikke ha pensjon. Bare rummet. Å ja, de koker selv. Ja vel. Men nå har ikke vi lagt inn kjøkkenutstyr og komfyrer og sånt på værelsene, altså. Og de har med primus, ja. Og propan. Mini-propan, ja. Ja vel. Og burkår. Burkår også, ja. Med svensk hermetikk. Ja, det er rimelig det. Norske poteter ordner vi kanskje her, da, altså. Og de har med det også, ja. Ja, da er de jo nesten selvhjulpen, da, alt jeg på å si. Hva skal vi si for dette værelset, da, uten pensjon? Skal vi si en hundring, kanskje? Hva? Har med lakner og putevar også, da? Jaha. Da blir det en tier vekk der også, da. Så da blir det 90 kroner, altså, da. 90 kroner, ja. Og det er for dyrt. Er det, ja? Jaha. Ja, men... Ja, vi må nesten ha noe for dette her, så dere, jeg vet ikke. Hva? Hvordan vil det være om de tar med telt? Ja, det kan vi jo gjøre, men nå har ikke vi teltplass her, altså. Nei, vi driver gjerne litt hotellvirksomhet, vi vet det, så. Men vi har jo en pen gressplen her, det har vi. Hvor mye den vil komme på? Ja... Nå har ikke jeg... Er ikke jeg vant til å utparselere gressplener og sånn om sommeren, ja, så jeg vet ikke hvor mye. Men for en gang skyld sånn... En krone per døgn, kanskje. Kunne det passe? Ja, det skulle da bli... Efter kursen skulle det bli en cirka en 80 øre på dem, da. Og det er for dyrt, ja. Ja, det er rimelig det. Ja, det er rimelig at det blir for dyrt, altså. Ja. Men hva gjør vi da? Vi vil jo gjerne yte den service som vi kan også. Jo, jeg har et forslag. Helt nede ved Feholmvannet, nede i enden av bukten, der har vi en liten mossadott. Ja, en mossadott, ja. Jeg vet ikke hva de sier på svensk, men altså en dott med mossa på, altså. Ja, det er akkurat plass til et lite telt der nede da. Oi, ja, nydelig nede ved vannet der. Ramsalt vann. Behøver ikke salte potetene deres engang der, skjønner jeg. Og utsikt utover vannet, og det er helse i hver titt, holdt jeg på å si. Ja, det ligger altså i enden av bukten. Så der får de både i bukten og begge enden, om jeg så må si det. Ja, nei da, den kan de få gratis, den. Ja, den ligger utenfor gjerdet, den, skjønner jeg. Og de tar den, ja. Nei, men det var hyggelig, det her, Karlsson. Ja, nei, da skulle det bli gratis på dem alt sammen, da. Ja, det blir med andre ord null norske øre. Så etter kursen å regne, så skulle det kanskje bli en del svenske øre på dem, da, kanskje så. Så hvis de skulle bli boende her litt lengre tid, da, herr Karlsson, så får de gjøre det så billig som mulig for oss, da, tre. Ja, tusen takk skal det ha, herr Karlsson. Og vær velkommen til Mossadotten, da. Takk for det, ja.

Men lørdagskveld så drar vi fra byen hele haugen med rypeseng og kaffe, kjelen drar vi opp i skauen. En fagforening mangler vi som kunne gå i bedden, og blåbær kveldas fagforening starta vi da. Vi skal telle, vi skal telle, vi skal selge, vi skal smelle, vi skal skylte, vi skal sylte, vi skal få.

Bonnie Tyler det som synger om regnet og regn det har vi ofte mye av I Norge men det jo så nødvendig for naturen og har vi ikke nok regn så det et problem og har vi for

Musikken servert. Fra meg til deg, dette Radio Rix på FM 101,1. Du fikk Bobby V og One Last Kiss. Nå skal vi over til en annen melodi som heller ikke spilles så ofte på radio. One Last Kiss har jeg ikke hørt på radio på mange, mange år i hvert fall. Jeg vet ikke hvorfor, men jeg synes den fin. Vi skal over til en melodi til som ikke spilles så ofte, nemlig William Pitt, og her City Lights. Velkommen til Heinz feriespesial på 101,1.